Nói vậy như tôi chắc các bà ở trang hôm giờ sau chuyện lại dễ vậy như chị hà mi đã chứ hay là vậy như con đi nó học biểu đồ là vậy như cái này ta năng cái này chắc gà gì đấy là không thà gà đấy anh ấy đam mê vậy như cái hôm nào con đi sao bố chơi nhà loại vậy như và thôm này chỗ này và bây giờ tí cái chỗ lù đồ nào loại vậy như chị hà chỗ lù đồ chị hà chỗ đồ loại vậy như con na thùng chẳng ai vậy nhiêu ai vậy như con đi nhà mua phải loại vậy nhiêu lấy go facebook phone này con đi umi aga lấy nhà mua ngay vậy nha na ở bộ cho chen lại lo ông cam bồi hàng xuống tận bốn cho bà chen lại con đi ai yêu mà phải gọi đi chứ lấy bạc cả thằng ngà loại vậy nhiêu ai vậy nha đi mà chỉ hàng chút thà được na loại vậy nhiêu chỉ hàng chút thà được na lấy thùng cam na sa nhà mẹ lấy ngay vậy nha thì mình này vậy nhi á chứ ya Ya lo ya di ma kha le nga ne go pa u mya ga jo na ko ni ni ga su ma jo na ni ga su ma ko ni sa nya nga ya nya a ga ga ji a yo ma pe che lu lo ga ya le ma ya le la ya ni go ka pa e na priatina lo ye ni po so ho priatina ko ni thi ya thung ja je ya ya thi ya thung lo na go ne na a yo ma ti ho ne bi ne na lo ye nya ho ne na su mu su pha ba le nga ye nya ho ji thì khổ lo na hơn na còn này lẽ bị thì khổ thế mới lẽ bị nè nga lo giờ mà sao bộ chồng nghe lo vậy nhiêu na anh lúc ba nè lo vậy nhiêu một bài cười na bỏ chó cười nè lo vậy nhiêu đứa na còn này nhị pha nè cụ pha tiếng ai vậy nhá thì khổ là hư lo hư còn này lẽ nhị pha nè cụ pha nghe lẽ ayo ma ji kha thum ko thena ma ji me ro yin yo pe ti lo pre ti na kha thum ko ma ji me hdu na sum sum pha bi ne nga ya nya na thum me na ti choba ko choba me ne ro ya nyu le yo ha sa mo na ro ya nyu le go pa le on ne lo go pa na ga ko ni ja nga ya nga ya nya ju ju ya ja le ayo ma ju lo ga ne ya ja ji e ka sa ji ji lu nga le khulu nga ma ne khulu nge nga le ayo ma

Yamata ove paretio asiendo todo tiếng hai na phô lô toàn cũng nói ô chào tiếng con ế về na lê à biến cha nhà tế ô nam yên biến à hò là nán ơ thu nô bạn ơ tông ơ nà nà ơ mà nà chun cua nhé lê ơ phiếu bươn nà nơ tình phát dưỡng ơ bèo chúi nà bìa bê tình mà tiên thải lê ơ có yêu thêm à miêu tổ chất lô xin ơ bữa hiu ê chẳng ơ nhà na sẽ chia na chê ô thêm bí lô cho ngà tình lò nán ơ chàng ơ dạ em yên ơ hà lơ tìa phô vân hình ơ lò nán ơ chìa lơ dàng thọ khô ơ xìm ơ tà ơ chơ chê nà nhẹ nà chê bơ dìa ơ biên ơ mi na tin lo na lo wan lo tang tha ve piu lo yu a chia tay khoi ô

cho tê à giờ chiên á của na chê chia tay sang giờ na vô tính tay lê mong à lô à nằm tha phố cuốn sáng tô à liàng Nam thôn ô hồ dạ.

Để mà em chuyển cung ông già cầu thì tu ở tim mà tàn về hi lễ bè tân tìm nghe giờ nỡ lỡ nà tu tu chia ở phun tiền ở nhà mà hay lỡ lỡ vô nhàn già nên kê na phê nhu na nói ơi sa la lơ luôn na pe nga ta pi ơ tiêu tớ

tiếng ta tiêu ta nợ ta tế dô nhà nà xiên tu nhà nà nâu ê yuá tiê nà cùng xiên dô choang ơ dê lê vê yam sang a tiết tệ nhé mạng ơ đạo yên a yam ô yun kim nhé dang a tông nín nê pin a thao a tiết nhé nhún ô sang lúa dio na tiêu sang lên yo tia sen ve chio toi a vi tha nhẹ ô thong phuang pi na toang song sang o pi no che tai le pia ve na chin tong a zu o to la tha na con ta zu o miu ta tu a miu vi to pi na quất chúa tuấn ô hồn hữu nô miu biu màu khao lấy thì nô tuyên ta yana yena nong khamma te o lo vi na yin no hang e tien no a to ngo ong kha le kan na ta ma ko a pi o ta lo miu a duyên na vi duyên no vi no tin hàng e nam kiên a e sang a yo tòng khao tòng lo nhìn liền nghĩa ơ tàn dạ.

có biến quyền về tàng cha tài phố đòi xiên tới bia lộ phổ tòng trời ô giảm ý lâu thay nà nhìn sức vả lâu sinh thìn giang lơ dơ chi à chân lộ nhiều bè nà rồi mượn nhiều lơ thay cô à tổ xiên tía lơ chê nhà nà chơ đá mà chân ô chi thế biển ô xiêm vì

ba quen na thuê lô pin na min na min ơ na tô ô ta vi tha na nhà na giảm con chiến ơ giảm hi lô thay na tê quen dĩa na xiên na Yeah, let it go.

ơi xa ơi hai nà hòn ta xa lâu nhìn nọ chiều yê vê giang xin nà lìm mẹ tên ơ phô cò ơi lá nà ê nà xàm mở biến nè ô diều chào san nè cao nè phu ô à ta khán tín ô mà tên ta lô tham tu yên mẹ ô chê phu chàng nè phu hoa nè ta khán tín ô มาเป็นปุณธรรมต่อแล้วจริงคนโลวิสาเจ้าเป็นหน้าเงี้ย

Ồ, nhìn nó lên đèn khuân thao nhịp chiếc phê ô bếp nhục lô tiếng tài tu chết ở lô khó hòa nê khó nà phê nà nó chiếu à chiếu ye tia lo thae na ye so ye ta o pum kha tu ve ngai cha na tam na toi lai o tong thang thien na sang tên nửa về ta tiên na hơ tiền na nhân nói tu ở chân à tài màn chia ô in hô nhà nữ thi nga quen trả lời nhé phiên chính toàn là cho à nhiều do tội lấy nhìn à làm hư vô sự tiêu vô trọng sáng ta ở khu chiếu lộ nhà mà bê nó phiến ở

여지하나호로다동투오우야làm cho vui ở gì nè nhìn xe à liu ở khấn tỏi thì dầm lộ quần tay chân ở xuống gì ở chia đi thay nhẹ tỏi gì nè của ô làm tổ tôn na yun giao ý là ô yo kinh hà lê tiên ê nê đam pu a yo yam hiu lô phan a tiêu tiên yam ô linh chuyên nghe nghe tông tôn na chiếc chúa nhất ô ôi dưới nè biển à cha y chia lỡ tại càng nghe to bị à thao hình nó lên yên ta giỏi lỡ cha thả xưa ở bình còn xưa nhỏ nhỏ và to trang à giết ở phê nà quê nói tu ở và chia con thàn phong tu tu trang ở phải phía ở chú na tế bồn lô gọi chia lâu ô ô điểm tư rô gia tồn thế sinh ô nàng ô bèo tỏi lê con à tin xê mạng lâu ô tô nu cho xa người à tiền nhé tin ô giảng thảo là tiền ô than nọ xưa ô toàn

tin giả mũi nhìn hoang tỏa liền tê biết chỗ thế ná giá ná ô giết quần lộ ná tông nghề lộ ô.

ơi pin lâu xin à thì than chiếu than xì xì thong biểu tên hai thấu giảm hiếu là tệ nà xin là chính ở cờ dìa mình nhà sư sư tiêm lãn ở trả mình chàng ở tại như xa gài càng quý.

Na tu khoa nhẹ bên phê cho tới mà na vin xiang khu phê chẳng y vô thịa xeo xe na tế vang phê nhẹ phê chớ tới giảng lờ xiên nan thao.

thành phố ô phàng khung hoàng sáng xiên na toàn tỷ na khâu nam nhớ tê ta na lò giảm tu ở tham chiếu già ni men toang thao phê nhé bầu tu ô lô toàn à vì xem giả lơ.

yo ngantuk mang seleta anatang pin sing yama wan ta te chung yin le pe hong cho ta sai o tia na chin tia tang bên ta phiêu vang yên mi kho lin na tia mía nhé tia o ta na lao nam nhớ tia to em ta tàu phang phê tiên giảm tì ô mà chia tuôn à chiều nàng coi ơ ui ơ xin thò về có nhận tia xe na hồ dạ ơi rồi nà cha tôn lỗ tài yên vệ yo nhà nhà nhà chi nga hoàng ơ ê tôn à phiền lô toan à với giảm ô ê tài yo dia chiếc mà xe à mô hăng hê ơ mà mãn thế mà hoàng ta chỉ ở

nên mãn duyên ở vịn khu tâu sĩ nhiên dân tài chiếu ở tâu sĩ ở nhiên xin chiếu ở phiêu mà nhìn nó giảm tệ tình hồ nhẹ giải ơi tiêm chia siêu nà xin hồ mấy ơ giang xin luôn ơ giang kia mà hình tha nhẹ ơn mô mang siêu ơ về

tây ôn đô hin ơ quê tư ơn quê yam tu a tu yun yên ơ pen ơ dìa yam tu ơn hàng dìa ơ

阳上修的香这边也门上修的香云门瓜娘呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀

Phiêu di nhà phụ trang giảm o nhẹ chuyển phun xuất sẽ sàng rồi có thể ở phiêu phun xuất nơi giảm mà yên

tiêu lu quan na phan to sa chuang xian yam chín sẽ bèn na siêu ta cha o thìn sang ta mãi cùng thao yên ô ô ta mà sẽ chia nà nhàng can phai ô ô yên can diêu quê yên mà on sang nghe

đang ở chính kẻ ở tình chán đã để tạo chúng ta nhé hâu ơ đẹp hâu chất lộ tài tà nấu quay à, ừ, nó chiến đấu.

hiền cho mẹ kiếm mơ thú thú đơn ngàn tôi để ngờ kiểu thú thú đêm đen thú nhắm nhắm thú chú tài một

Aduh. Hu a nhân lên không nhà ta với chư ta ta đi sang ngã cửa nhà nàn

Ca cô nữ chia nhà nhầm và cô nữ thô ơ tiên tu tu nà thì nhận đấu và hàng xa tổng có thể ứng ế hàng mẫu tư yàng In cho ta thô ta nó sang sơ em phun nó chờ âu chuyện tế bên âm tố ơ chờ âm tế

Tương tương gian hiệu và sức sáng và tương tương tận lệ hạ quyền xa tối phù hình hành lạng ta tư thương thương thừa mơ cứ đơn nhau như thế.

Nặng nề ôi xin mà phạm gia đê thấu tổng là cho tôi nhé mong ơn tàn thế thú ơi lộ biểu tiêu cho tha xe yên trong kim quen

bây giờ nè chú cứ tin những chàng phong dư suốt là cứ mê sòng tông tờ han đầu sú tông tua cùng kế lo dê thằng bé qua kèo hó mà cứ yếu lưu cho y sang xua băng xỉn chùa à y tu luôn cao xỉn mong xông nhó chùa lưu giọt lê chùa đặc lưu xỉn chân mạnh mà à tư tàu ốc bế nụ lỡ cứ con đầu sú tông tuổi con hà tà có sáng thó nụ rang xua băng xỉn cứ nụ văn à thít thảo trọng tu cứ cú mốt cầu lưu xua chạy kè nụ hó à có sáng nung răng cứ mỗi tu bọn nhẹ hù e hù dạng lê cứ hù hà chù hà tà à nhú tiết bút luôn trao lên tạo nô mà cứ chó cái nung nung say hà tà giờ răng từ ó chè cứ nung chè à thầu cứ cú cây số mi chè cú chùa cú kèm cú kè tê số băng sáng sứ mà cú nhú chú tàu hà tà răng nữa tù tú hù số băng sáng giờ lên tư chè cú chè lê cho các mốt giá lù e mốt cho à chú có nung ha bế sốt lời tổng chú có nung ua kè ó tao chỉ cho có hát cử du chữ tao lần hát ta răng nữa do lên từ cử do từ cử hú răng xua băng sinh nữa do lên từ cử du tao nó là cú khả tua tao ó cũng mất cho bé tao nương.